Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Библиотека Слово представя. Добри съвети към готвещите се за свето причастие от светител Теофан Затворник. Книгата е издадена от православно издателство Свети апостол и евангелист Лука, София, 2006 година. Аудиокнигата е записана за издателството през 2007 година.

Приложение. В помощ на готвещия се за Светото Таинство и изповед. Предварителни условия за изповед. Желаещият да се изповяда трябва искрено да се разкаява за сторените грехове, да е решен за напред да не ги повтаря и да се помири с ближните си. Грехове против Бога и Светата Църква. Употребеното тук подразделяне на греховете от една страна на грехове против Бога и Светата Църква и от друга – на грехове против ближните и себе си е условно. Свети Йоан Кронштадтски учи, че всеки един грях е бунт против Бога, въстание на творението срещу Твореца. Неверие в Бога или в учението на Светата Православна Църква, маловерие, съмнение в истините на Светата Вяра, отричане от Бога, неизповядване на Господа поради срам или страх, например, когато не се прекръстваме, не защитаваме Божието свято име, Светата Църква и учението й при нападки от страна на неверници и куштунници. Липса на любов към Бога, леност и небрежност към изучаване на Христовото учение, истините на вярата и правилата на духовния живот. Изпадане в ерес или разкол, посещаване на сектантски сборища, четене на еретически книги, приемане на суеверия, гадаене, гледане на карти, леене на куршум, врачуване, обръщане към врачки, баячки, оракули, гадатели, астролози, служители на култа нова епоха, магиосници, спиритисти, екстрасенси и всичко друго свързано с отклонение от истинското богопочитане и представляващо явно или скрито поклонение на сатаната. Неверие в Божия промисъл за нас, отхвърляне и непослушание на Божията воля, изразена в свещеното писание, в насоките давани ни от духовния отец и в гласа на съвестта ни. Настояване и изпълняване на собствената греховна воля. Нарушаване на дадените пред Бога обети. Липса на страх Божий, проявявана в неизпълнение на Божиите заповеди. Липса на чувство за своята греховност и вина пред Бога. Самооправдание. Упорство в греха, неводене на вътрешна борба с греховните помисли, сявани от дявола, които пораждат греховни дела. Ропот против изпратените от Бога за наше спасение житейски трудности, скърби и болести, отчаяние, униние, малодушие, нетърпение, страх от бъдещето, съзнателно грешение с лукаво възлагане надежда на Божието милосърдие, неблагодарност към Бога за Неговите безчислени благодеяния, за Неговото дълготърпение и постоянна грижа за нас, забравяне на Бога, липса на постоянно старание за единение с Него, хладност, безчувствие и сърдечна окаменелост към духовното, нехайство за спасението на душата, леност към посещаване на Божия храм и църковните богослужения, неблагоговейно поведение в храма, разсейване, говорене, смях, дремане, закъсняване или напускане на богослужението преди отпуст, отвличане на останалите богомолци от молитвата, неблагоговение пред светинята, докосване до осветени предмети в състояние на нечистота. Леност към молитвата, невнимание и разсеяност, разпуснато стоене по време на молитвата, механична молитва, в която умът и сърцето не участват, неизпълняване на установеното молитвено правило, причастяване без нужната подготовка, неспазване на неделните и празничните дни, които трябва да посвещаваме на Бога, принуждаване на подчинените да работят в тях, прекарване на тези дни в забави и развлечения вместо духовни занимания и вършене на милосърдни дела. Липса на упование на Бога, възлагане надеждата си най-вече на собствените сили и на хората, самонадеяност, самоувереност, самодоволство, гордост, богохулство и куштунство, дръзко, неуважително отношение към свещени неща, светотатство, кражба на свещени и църковни предмети, споменаване на Божието име без нужда, лъжлива клетва, клетво нарушение, проклинане, призоваване Бога и светците на помощ за суетни неща или при извършване на лоши дела, неспазване на поста, определен в сряда и петък, нарушаване на постите, установени от църквата, духовна гордост и духовно самопревъзнасене, изпадане в духовна прелест или ревност не по разум. Грехове против ближните и себе си. Гордост, тщеславие, надменност, високомерие, честолюбие, самолюбие,
упорство в своето мнение и незачитане мнението на другите, осъждане, мнителност, подозрителност, клюкарство, клевета, сплетни, злословие, подигравки, насмешки, оскърбяване и охулване на ближния, лукавство, пренебрежение и равнодушие към ближните, неотстъпчивост, неослужливост, непослушание и неблагодарност към родителите, непочтително отношение към тях, оскърбяване, непроявяване на грижи за тях, лености и неизпълняване на задълженията към семейството, службата и обществото, липса на любов към отечеството, непочтително отношение и непослушание към църковните пастири, неуважение към по-възрастните, началниците и по-старшите, несправедливост и грубост към по-малките, небрежност към възпитаването на децата и ропот в службата, властолюбие, желание за първенство и самоизтъкване, желание да ни служат, спор, намесване в чуждите дела и живот поради властнически или корисни подбуди, човекоугодничество, ласкателство, дволичие, лицемерие, предателство, прехвърляне на собствената вина върху другите, разгласяване на чужди грехове и тайни, причиняване на нещастие, раздор, връжда, блуд, прелюбодейство, съжителство без църковен брак, невъздържание в брака, сластолюбие, кръвосмешение, самоосквърняване, противоестествени блудни грехове, сводничество, непристойни разговори и шеги, цинизъм, услаждане от нечисти плътски помисли и спомени за предишни плътски грехове, посещаване на места и хора, които ни влекат към грях, четене на душевредни книги, гледане на филми и други материали с развръщаващо съдържание, слушане и припомнене на нецеломъдрени песни, съблазнително поведение, танцуване, сквернословие, убийство по време на война или в мирно време, убиване плода в утробата, аборт, допускане някой да умре от глад, от отчаяние или при други обстоятелства, зависещи от нас, нанасене побой, телесна повреда, подтикване към убийство или насилие, отказ от лечение, съзнателно нанасене вреда на собственото или чуждото здраве, самоубийство, завист, зложелателство, злорадство, подстрекаване към лоши постъпки, съзнателно даване на лош съвет, злопаметство, непримиримост, обидчивост, непрощаване на обидите, отмъстителност, въздаване зло за зло, гняв, ярост, раздразнителност, омраза, злоба, грубост, наглост, немилосърдие, жестокост към хората и към животните, лъжа, скриване греховете на изповед, лицемерие, самохвалство, хитрост, измама, празнословие, многословие, лъжесвидетелство, неизпълняване на дадените обещания, кражба, невръщане на взет заем, грабеж, подкуп, лихварство, лъжа при търговия, спекула, хазарт, сребролюбие, страст към придобиване на материални блага, към притежаване на редки и ценни предмети, пристрастие към вещите, проявено в раздразнение, когато някой се докосва до тях, или в скръб, когато трябва да ги дадем, презрение към бедните, скъперничество, разточителство, невъздържание в храната, лакомия, чревоугодие, прияждане, приемане на храна без молитва, безвременно ядене, пиянство, тютюнопушене, наркомания, подтикване на ближния към такива пороци, презрително отношение към труда, пропиляване на дадените ни от Бога дарби, стремеж към телесен покой и комфорт, превръщането им в идеал, прекалено спане, излежаване, леност, изнежване на тялото, празност, губене на времето, своето и на другите, в душевредни развлечения, смях и шеги, греховно пристрастяване към човек, към вещ, към някакво занимание, музика, интернет, компютърни игри и други, към вредни навици, любопитство, подслушване на чужди разговори, четене на чужди писма, духовна леност, безгрижие за спасението на душата, невнимание към внушенията на съвестта ни, непазене на своите сетива от греховни впечатления, гледане на филми, видеокасети и телевизионни предавания, внушаващи противни на Христовото учение лъжливи идеали, егоизъм, гордост, култ към лек и комфортен живот, разврат, насилие,
с което увреждаме душата си и я отчуждаваме от стремежа към вечно спасение. Слушахте добри съвети към готвещите се за свето причастие от светител Теофан Затворник от сбирката с книги за слушане на Православна библиотека Слово.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Здравейте, приятели! Съботата е ден, в който молитвено поминаваме нашите покойници. Това, което сега ще чуете, е панахида, изпълнена от руски църковен хор. Нека всеки от нас спомене своите близки. Бог да ги прости!

Слушахте панахида, молитвено застъпничество за нашите починали близки. Бог да ги прости. Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас четвърти.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Библиотека Слово представя. Добри съвети към готвещите се за свето причастие от светител Теофан Затворник. Книгата е издадена от православно издателство Свети апостол и евангелист Лука, София, 2006 година. Аудиокнигата е записана за издателството през 2007 година.

Приложение. В помощ на готвещия се за Светото Таинство и изповед. Предварителни условия за изповед. Желаещият да се изповяда трябва искрено да се разкаява за сторените грехове, да е решен за напред да не ги повтаря и да се помири с ближните си. Грехове против Бога и Светата Църква. Употребеното тук подразделение на греховете от една страна на грехове против Бога и Светата Църква и от друга – на грехове против ближните и себе си е условно. Свети Йоан Кронштадтски учи, че всеки един грях е бунт против Бога, въстание на творението срещу Твореца. Неверие в Бога или в учението на Светата Православна Църква, маловерие, съмнение в истините на Светата Вяра, отричане от Бога, неизповядване на Господа поради срам или страх, например, когато не се прекръстваме, не защитаваме Божието свято име, Светата Църква и учението й при нападки от страна на неверници и куштунници. Липса на любов към Бога, леност и небрежност към изучаване на Христовото учение, истините на вярата и правилата на духовния живот. Изпадане в ерес или разкол, посещаване на сектантски сборища, четене на еретически книги, приемане на суеверия, гадаене, гледане на карти, леене на куршум, врачуване, обръщане към врачки, баячки, оракули, гадатели, астролози, служители на култа нова епоха, магиосници, спиритисти, екстрасенси и всичко друго свързано с отклонение от истинското богопочитане и представляващо явно или скрито поклонение на сатаната. Неверие в Божия промисъл за нас, отхвърляне и непослушание на Божията воля, изразена в свещеното писание, насоките, давани ни от духовния отец и в гласа на съвестта ни. Настояване и изпълняване на собствената греховна воля. Нарушаване на дадените пред Бога обети. Липса на страх Божий, проявявана в неизпълнение на Божиите заповеди. Липса на чувство за своята греховност и вина пред Бога. Самооправдание. Упорство в греха, неводене на вътрешна борба с греховните помисли, сявани от дявола, които пораждат греховни дела. Ропот против изпратените от Бога за наше спасение житейски трудности, скърби и болести, отчаяние, униние, малодушие, нетърпение, страх от бъдещето, съзнателно грешение с лукаво възлагане надежда на Божието милосърдие, неблагодарност към Бога за Неговите безчислени благодеяния, за Неговото дълготърпение и постоянна грижа за нас, забравяне на Бога, липса на постоянно старание за единение с Него, хладност, безчувствие и сърдечна окаменелост към духовното, нехайство за спасението на душата, леност към посещаване на Божия храм и църковните богослужения, неблагоговейно поведение в храма, разсейване, говорене, смях, дремане, закъсняване или напускане на богослужението преди отпуст, отвличане на останалите богомолци от молитвата, неблагоговение пред светинята, докосване до осветени предмети в състояние на нечистота. Леност към молитвата, невнимание и разсеяност, разпуснато стоене по време на молитвата, механична молитва, в която умът и сърцето не участват, неизпълняване на установеното молитвено правило, причестяване без нужната подготовка, неспазване на неделните и празничните дни, които трябва да посвещаваме на Бога, принуждаване на подчинените да работят в тях, прекарване на тези дни в забави и развлечения вместо духовни занимания и вършене на милосърдни дела. Липса на упование на Бога, възлагане надеждата си най-вече на собствените сили и на хората, самонадеяност, самоувереност, самодоволство, гордост, богохулство и куштунство, дръзко, неуважително отношение към свещени неща, светотатство, кражба на свещени и църковни предмети, споменаване на Божието име без нужда, лъжлива клетва, клетвонарушение, проклинане, призоваване Бога и светците на помощ за суетни неща или при извършване на лоши дела, неспазване на поста, определен в сряда и петък, нарушаване на постите, установени от църквата, духовна гордост и духовно самопревъзнасене, изпадане в духовна прелест или ревност не по разум. Грехове против ближните и себе си. Гордост, тщеславие, надменност, високомерие, честолюбие, самолюбие,
упорство в своето мнение и незачитане мнението на другите, осъждане, мнителност, подозрителност, клюкарство, клевета, сплетни, злословие, подигравки, насмешки, оскърбяване и охулване на ближния, лукавство, пренебрежение и равнодушие към ближните, неотстъпчивост, неослужливост, непослушание и неблагодарност към родителите, непочтително отношение към тях, оскърбяване, непроявяване на грижи за тях, леност и неизпълняване на задълженията към семейството, службата и обществото, липса на любов към отечеството, непочтително отношение и непослушание към църковните пастири, неуважение към по-възрастните, началниците и по-старшите, несправедливост и грубост към по-малките, небрежност към възпитаването на децата и ропот в службата, властолюбие, желание за първенство и самоизтъкване, желание да ни служат, спор, намесване в чуждите дела и живот поради властнически или корисни подбуди, човекоугодничество, ласкателство, дволичие, лицемерие, предателство, прехвърляне на собствената вина върху другите, разгласяване на чужди грехове и тайни, причиняване на нещастие, раздор, вражда, блуд, прелюбодейство, съжителство без църковен брак, невъздържание в брака, сластолюбие, кръвосмешение, самоускверняване, противоестествени блудни грехове, сводничество, непристойни разговори и шеги, цинизъм, услаждане от нечисти плътски помисли и спомени за предишни плътски грехове, посещаване на места и хора, които ни влекат към грях, четене на душевредни книги, гледане на филми и други материали с развръщаващо съдържание, слушане и припомнене на нецеломъдрени песни, съблазнително поведение, танцуване, сквернословие, убийство по време на война или в мирно време, убиване плода в утробата, аборт, допускане някой да умре от глад, от отчаяние или при други обстоятелства, зависещи от нас, нанасене побой, телесна повреда, подтикване към убийство или насилие, отказ от лечение, съзнателно нанасене вреда на собственото или чуждото здраве, самоубийство, завист, зложелателство, злорадство, подстрекаване към лоши постъпки, съзнателно даване на лош съвет, злопаметство, непримиримост, обидчивост, непрощаване на обидите, отмъстителност, въздаване зло за зло, гняв, ярост, раздразнителност, омраза, злоба, грубост, наглост, немилосърдие, жестокост към хората и към животните, лъжа, скриване греховете на изповед, лицемерие, самохвалство, хитрост, измама, празнословие, многословие, лъжесвидетелство, неизпълняване на дадените обещания, кражба, невръщане на взет заем, грабеж, подкуп, лихварство, лъжа при търговия, спекула, хазарт, сребролюбие, страст към придобиване на материални блага, към притежаване на редки и ценни предмети, пристрастие към вещите, проявено в раздразнение, когато някой се докосва до тях, или в скръб, когато трябва да ги дадем, презрение към бедните, скъперничество, разточителство, невъздържание в храната, лакомия, чревоугодие, прияждане, приемане на храна без молитва, безвременно ядене, пиянство, тютюнопушене, наркомания, подтикване на ближния към такива пороци, презрително отношение към труда, пропиляване на дадените ни от Бога дарби, стремеж към телесен покой и комфорт, превръщането им в идеал, прекалено спане, излежаване, леност, изнежване на тялото, празност, губене на времето, своето и на другите, в душевредни развлечения, смях и шеги, греховно пристрастяване към човек, към вещ, към някакво занимание, музика, интернет, компютърни игри и други, към вредни навици, любопитство, подслушване на чужди разговори, четене на чужди писма, духовна леност, безгрижие за спасението на душата, невнимание към внушенията на съвестта ни, непазене на своите сетива от греховни впечатления, гледане на филми, видеокасети и телевизионни предавания, внушаващи противни на Христовото учение лъжливи идеали, егоизъм, гордост, култ към лек и комфортен живот, разврат, насилие,
с което увреждаме душата си и я отчуждаваме от стремежа към вечно спасение. Слушахте добри съвети към готвещите се за свето причастие от светител Теофан Затворник от сбирката с книги за слушане на Православна библиотека Слово.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!